0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's 7.8 FM. Rock your day with the Rocky Life Bali. Hey Rockstar, selamat siang. Udah lama banget nih gue gak siaran nih. Kangen banget nih gue sama kalian semua. Hari ini hari perdana gue siaran jam 12. Kalau lo biasa nih ya bangun jam 12, lo pasti dengerin gue. Biasanya gue siaran tuh jam 7 pagi ya, 7 buta. Biasanya gue udah nemenin lo tiap weekend. Nah sekarang nih gue bakal nemenin lo dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti. Woohoo, stay bareng gue ya, Natalie Wakari di Rockin' Weekend. Don't sleep, wake up.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.